نم جاک تا اوتای اوت دیمون اوتی گودا اوت گودا لا گودا لا ای گودا لاند زولا گوجو